0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibey yen nga xamni yen nga baye xel sen web tv al asr touba ma ngi len di nuyu di len ziaré di len balu aq di len bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñewat ni ci sen émission great figures ñu fassiyene agalé émission bi nga xamni ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mahamadou Lamine waxtan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamon tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laq légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le mel ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoñi bayyi xel di rafetlu lool jotaay yu melni tay sam sun borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamné rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mahamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko sun borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yara min rida allahi maqtadat awamiruhu mislu lmanahi wa yumhidu wa yanha an alfahsha wa yaamuru bilhuda وياتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرم نيت بيديو لا تي ديف موي بيديو داو يرام سي غاتال ريك دا سي وانني سيرين بي دلنا سي بوروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دلنا سي بوروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون ناني دوفي ساخ du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wag woon rek bi sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam dana digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te daawul teegal maanaam te daawul teengal mu nekkoon kennul diine diiru giiru ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanuñ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi leen jur ba daanu ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njariñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon naata nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal mu ne waaye dem na waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoowu leen nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfante ak jaam ñi mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk dikkee ci nun foofu la yemale marsiya bi ginnaaw bi nga xam ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa am nañu wax ne ci ndigalu suñu Modou Moustapha la fa demee woon sanc fa nga xam ne am na fa ay at yu bari féete woo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon ginnaaw bi ilimaat bi nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarème defe naa sëriñ Afiatou Mbacke la bu ma juumut daal di nelaw suñ Modou Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarème daal di ame Jumaa Ndiarème taxawe ko di ko jiite loolu itam sax na ci diir bu yàgg wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarème bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da koo xaroo woon ngir bis bu set ñu di fa wàcce ay Kaamil alquran ay nangam yoon ci bis bu nekk loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarème bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu Moustapha di liggéey Jumaa Touba nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi bismillahi irrahmani irrahim ya fattahu ya alimu ya xabiru déglu leen ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf li day waame woow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gën neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu dii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi du ñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na ku yu waarukat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef tanaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon na ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy laxam leble leen bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbaleente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amiin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wasalaamu ala mursalin walhamdulilah rabbi bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ Moustapha di liggéey Jumaa Touba bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaa yi ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tuddee taarixu binaa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawe ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Ndiarème ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarème lépp dañoo jaxasoo woon bay benn bokk na ci liggéey yooyu nag alfulkul mashoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Ndiarème weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xamne mom la serigne bi teunké lén ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalul serigne basiru serigne basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayup serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yëkëti bi nga xamné yalla dogal na serigne basiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñepp ñu delu seen borom serigne mustafa basiru mi nga xamné moko wootu da tan kenn ci ak njabatam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamné moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek seigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal seigne basiru mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ni jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba ngi fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xamne lu muuta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam ci seigne bi ta muy lo xamne lu wara xamle la lu gis na ne bu ko xamalee taalibe yi dana leen amal njariñ lépp bind na ko ci kaw loolu kon ci la ñu duggee ci wàllu taalif yi nga xam ne moom la taalif jëmale ko ci sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi di taalibe yi njëkk ànd ak moom bokk na ci taalif yooyu nag téere bi ci gën a siiw moo di irwaau nadim min asbi xubbil xadim ndax dañoo wax ne borom xam-xam dañoo wax ne man arraxa waliyan fa ka annama ahyaahu képp koo xam ni taarixal na waliyu maanaam waliyu bàyyi ko na fi mu sulliwaat ay jaar-jaaram leeral ko bind ko jàngal ko nit ñi ban xam ko dafa mel ne dafa indiwaat jëmm maanaam jëmmam nit ñi di ko gis di roy ci moom di jariñu ci moom loolu tax na mu bind ci moom lu bari téere bi ci gën a siiw nag muy irwaau nadim min asbi xubbil xadim nga xam ne téere bu yaatu la bu ëmb njariñ lu bare bari nga xam da ko tàmbalee ci ganek àdduna sëriñ bi ak fa mu jaar ci wàllu njàngam ak bi nga xamee ne mi ngi jànge ci waajuram ak bi ni waajuram génne àdduna ak bi waajuram génne àdduna ni mu taxawee ak ni mu doxale ak fi yoonu muy juddoo ba ci tukkib géej gi lépp indi na ko ba ni mu dellusiwaatee ci réew mi ak fa mu jaar fépp ba ni mu demee ci tukkib ñaareelam bi muy gànnaar ba ni mu fa jógee ñëw ceyeen ak ni mu nekkee woon ci njaareem ba ni mu wujjee boromam lépp indi na ko buntu ba ca mujj itam mu jagleel ko chere yi nga xam ne moom la mag ñi jamonante woon ak sëriñ bi chere ci moom nga xam ne ñoom ñëpp maasé nañ ci wane ne mooy sëriñub lislaam di sëriñu waa lislaam téere bi nag jëlee naa rek am gi mu am solo ak li ci nekk ni mu yaatoo ak njariñ li ci nekk waaye itam day liggéey boo xam ne borom da ko nangu ci kaw ay tegtal yu leer jëlee naa ci sëriñ Salihu Touré metu doon aw turam ci émission bee weesu rek mu wax ne jamono yi muy jàng ci moom ci njaareem dafa am benn bis kër gi jommi la ñuy wax ci wolof mooy lakk ak lakk xew fa fekk booba moom fekku ko fa daa génnoon julli ji tisbar wala takkusaan ci jumaa yi njaareem ji nga xam ne defe naa takkusaan la wax bi nga xamee ne julli na bay génn ndaw dogale ko ne ko kër ga day joj maanaam jommi na maay lakk waaye nee ne bi mu ko waxee fi mu taxaw rek la ne groupe àgg suuf daal di ne lenn de maa ngi leen ko yëgal kër ga day la muy yaatu lenn deng maanaam lenn dong laa fa am ittee te moo di liggéey boobu may liggéeyal Serigne Touba muy téere bi te booba muy taalif irwaau nadim mu ne téere boobu de bu fekkee borom nangu na ko fii la may fekk te du lakk dara du ci sikk bu fekkee nag lakk na danaa xam ne la ma tenoon wax lépp dara amu ca waaye barab bu sëriwul dara kër ga ñu di ko wax cuuneen xombal fa lañ fore téere ba kenn xamul lu ko fa yóbbu ñu ñëw yët ko ko foofu mu toog mu jël ko di ko taf ci ab dënnam ak di ko fóon di wax naan lii de bu lakkoom ma ne xawma dara loolu kon tegtal la ci ne liggéey bu borom nangu la bokk na ci ay taalifam it alminahul miskiya fil xawaarix il mbakkiya moom itam téere bu am solo la lim ci waxtaane mooy lenn ci xarbaaxi Serigne Touba nga xam ne yenn yi ci diggam ak maanaam diggam la woon ak sëriñ bi seen diggante ñoom ñaar yenn yi itam ci taalibe yi nekk ci réew mi yenn yi ci kilifa yi diine yi nekk ci réew mi diggam ak ñoom yenn yi naari gànnaar yi si diggam ak ñoom nga xam ne nettal na ci lu mat fanweeri xissa ak juróom-ñett bokk na ci ay taalifam it téere bu ñuy wax ignaul adim fi xabaaya awraadi il xadim téere boobu itam téere bu yaatu la mi ngi ciy waxtaane wér duy sëriñ bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. manees na ne sax moo ëpp iraaw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binaa il masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaane ak la mu ca digee ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbalit liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Modou Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yal na leen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatuwam sësin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale jeeg boroomam moom sëriñ bi ak ni ñu ko andee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax annubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi ñu xam yi ñu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. Bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noo nii la amee. Li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. Waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi waaye wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ni noppi naa gis Serigne Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne ni jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xaside goo xam ne ni woy na ko di ko di ñaax taalibe yi di kañu maa di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. Ndamu mooy ni mbër yi def te xaside gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaarik nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban nga xam ne xam mooy ndamu. Kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu gis nga ci la jàppalee Serigne Modou Moustapha ci di ko di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote da nga dégg mu ne déglu leen ma malaa biiree leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne ci woote ci liggéey déglu leen ma malaa biiree leen diine laa biir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen xam muy way yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. Andi nga itam ci ay taalifam moom yi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jom mi loolu mooy wan ne Serigne Touba nangu na liggéey boobu muy Irwa Onna di mooy téere boo xam ne ni kenn mënta wax ci yoonu murit kenn mënta bind ci yoonu murit di ko teggi foog nga ñëw ci moom mooy lu ama am solo. Kon Serigne Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne ni nekkoon na ci digganteem ak Serigne Touba wax ci jagle yi nga xam ne ni Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci Serigne Touba.
1: Ok jërëjëf Serigne Lamine. Kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netti rek mom lañ ci indi naka jekk mom xam nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli alazim kon lolu ngene lu ko son borom defal señ bi rek lañ ko mëna tuddé barna lolu nak luñ ci da netti li di ci sant yalla ndax alquran mo wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta luñ ci da netti li da lan wax ne bokk na ci lima yalla xewale ci señ bi nangam ak nangam légi kon ngir sant lako ci yalla ñu netti ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netti di wax ne amna benn bis señ bi di leen bindlo ñu nekk ci bindukaay ba mom ak ay moromam lenn ci ay moromam ñu nekk di bind ba yag neena asman si xiin xiinu ñul kuku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mu ñuul kuk nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talé sa loxo sa do ko gis neen lolou yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari malaika ya fay laaj ak seen melokanu doy war wo ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlam ñam ci xelam rek la ko rab dal di wax ne layta shi'ri ma za yakunu jawabi in atani fi turbati al malakani ak neexon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew di ma laaj lan lay tont neena bi mu tambale taw ci saase rek ma seen jëm ju joge ci bir fa señ ba ne di daw jëm ci fiñ nek bi mu exé ba ci nun daal neena am ku yu señ bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw dal di demuy ji man sosuma won waye kessas ci buntu ba neena mo daw dal di wuy ci señ bi am agge neena gis ko mu yor xassidu gu toy xip jox ko ne ko bo demé ci faré ci manam ci faré nga jox leen ko nga leen ki moy sen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc bammel khassida gi moy gi ñi wax min allahil mahfuz legi siwna mon lañ ko ba ñing koy wéccu ko ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam nga khassida go xamne gu lambo tawhid la bokku na ci liko sunu borom xéewale ci sëriñ bi neena natt nako ci noddu benn bis ginnaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fetal ko jakka ja mu di ko noddal nga xamne neena noddal nako ay at yo xamne sa bu ñewé rek ci jakka ji mo koy li xamal mu dal di julli lélé bu jullé ba noppi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkëtil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al-minah al-miskiya dana ci gëna lèr ndax neena sun borom da ko xewale won baat bu neex ba ñepp daan ci yemu mi ngi netti sax di wax ne amna benn bis serigne bi diko jangalo khasida sant ko ne ko sa bo ci gisee lu mata defaraat rek nang mako wax neena mu jang ba ex ci gis lu ko nuru waye ay teggina mayuko mu diko wax serigne bi neena muy baamu baydui di baamu baydui ba yag serigne bi nako mudlamin xana fofu da mata defaraat neena mu ne tek am ci jotaay ba kilifa gune mom mi de momata defar neena serigne bi nako xana xamone ñi defar nañ neena ci serigne bobu la yegge sama defaru ba buma joge dama dal dem ci mom dal di safuante ak mom ndax budul ko nak mom duma deg kaddu gog ci serigne bi serigne bi it mas nako wax ne ko mudlamin mu nako mbacke mu nako sama borom xamal na mané mala jur lolit di tawfiq jo xamne sunu borom defal nak ko laaj nako bisit ne ko waxal lo gëna bëgg ma defal lako neena mu ne ko man day aduna yitté wu ma fi dara waye ëllëg yowmal xiyam ni ma xamé ne sa dëgg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ci dox mané dama bëgg sama digënté yow bu ci kenn dox sëriñ bi dal di ko koy nangul bokku na ci li ko yalla xéewale sëriñ bi itam amna ñuy tuddé al asharatul mubasharatu bil janna xamné moy lolu ci amon na ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukk ñoo xamne ñoom la yonnati beegal ci ben jotaay ne len yeen seen aljana woornama donte bobu sahaba yep seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamne ñoom lañ xam ci ben jotaay dañ leen lim khulafa ur rashiduna ci la bok ci lañ bok mu ñent ñoo ñu ak juroom ben ci manam ye ci seus am mat fukk lolu itam dafa amon serign bi lolu lepp bok na ci liñ ci jàng rek moy serign bi moy ko xamne leppam dako nurale ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena it serigne bi daf ko daan jàngloo njàngum xasida ci waxtu fajar, saa boo xamee ne maanaam sëlmal na julik suba da koy jàngloo xasida. Benn bis nee na waxtu jot serigne bi sëlmal gisu ko, mu daal di yónnee woolu ko. Nee na ni ma ñëwee ci kër gi nag baaxoo ma ko ñëwee ci maanaam ci kër gi. Bi ma egsee maa ngi fekk sama mbokki taalibe yi toog di xaar sëñ mu ubbi, sëñ baa ngi ci biir. Nee na ma toog, bu ñu toogee ba yàgg dégg ko muy yëngu yëngu xumb ba mel na luy ñëw, ba yàgg mu newaat tekk dal, ba yàgg mu defaat ko, ba yàgg mu newaat tekk, ba yàgg mu daal di wax ci kaw daal di ne insarifu suduurul ahraari xuburul asraar. Wëlbatiku leen, maanaam wëlbatiku leen ngeen dellu ndax dënni gor yi ñooy bàmmeer yi secret yi. Nee na bi mu waxee loolu rek ñun ñëpp ñu daal di maa si jóg di dellu, waaye man maa ngi ànd ak kersa ak njàqare ndax maanaam xëy na kenn xamut li xew, waaye man yëg naa ci sama bopp loo xam ne tax na ma ànd ak kersa lool ak njàqare. Nee na bi ma àggee baat yooyu tamoo di suduurul ahraari xuburul asraar, nee na ma daal ci woy ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci jumla yooyu laa ko tënkee. Mu tàmbalee ci salaaxu kullika maa al islaahi qad xamaya xibaka an talaaxi daruka an zawi al mafasidi al fasaad qaada ilayka xubba mubxidi fasaad. Defe naa loolu mooy bopp xasida gi, da ci wax ne yow sëriñ bi yéwén goo xam ne sa lépp yéwén na ko mooy aar sa soppe bii te mooy man ba du maanaam genn yàqu du jëm ci man, ba ma ak jañ gi nga xam ne yaa ngi koy jañ way yàq ñi moo maanaam moo la wa matal ba indil la cofeelug ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq. Nee na bi xasida gi àggee mu ñëw wan ko sëriñ bi ginnaaw bi mu daal tëdd tawat ju mettee metti, ba bi ko sun borom jàmbalee mu rajek sëriñ bi, sëriñ bi ne ko Mouhamadul Amin sa tawat ja day sa xasida ga moo ko waral. Nee na sama yaqin daal di gën a wóolu daal di gën a dëgër, sama yaakaar it gën a dolliku. Nee na it mas na ko wax ne ko Mouhamadul Amin bayit sàngam ci sama xasida yi ana na ngeen koy firee, ana na ko fóoree di firee. Nee na mu ne ko xanaa nangam ak nangam ak nangam, mu ne ko loolu de du ci sama jublu, nangam ak nangam day moo ci sama jublu. Loolu it suñu Abdou Khoudous xalifa si Mbacke Kadior moo ko nettali, nee na ci làmmiñam la ko nangoo. Mas na ko waxit ne ko aay ji nan ngeen koy firee, man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaliha wa man jaa bi sayiati fa la yujse illa mislaha. Maanaam naka ngeen koy firee? Nee na mu ne ko xanaa de mooy da cee wax ne képp ku def benn bu baax dana la ko fulal ba muy fukk. Mu ne ko Mouhamadul Amin sama borom waxut man faala de, dafa wax ne ku def benn bu baax sàmm ko, ku def benn bu baax sàmm ko ba mu egsi ba ci man jaa ala wax dana la ko fulal ba muy fukk. Nee na ko it bis saa bu ngeen ma gisee may def lu wuute ngir mi bu leen ma ci roy ngirum Imam Malik, saa bu ngeen gisee may def lu wuute ngirum Imam Malik mi bu leen ma ci roy ndax man am naa ay jegle sama digg ak sama borom yoo xam ne am ngir tënkatuma. loolu kon lenn la ci wàll gi nga xam ne moom la maanaam ay jagle yoo xam ne dañ ko daan dégg mag ñi saison ci moom dañ ko daan dégg mu di ko faral di nettali muy ay jagle yu am solo yoo xam ne suñu borom baaxee na ko ci sëriñ bi yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ ci sañ a nettali.
0: Jërëjëf sëriñ Cheikhouna ci leeral gu am solo loolu nga xam ne leeral nga ko ci jagle gi nga xam ne ni yàlla defalal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ci sëriñ Touba, muy lu am solo waxtu yi moo ñu tënk kon ñu jàll ci yeneen i tomb, waaye tey dañ koy yemale fii ci baneen émission incha allahu. Di sant bu baax a baax ci leeral yi, bu ko defee yéen mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew, ñu nekkoon di waxtaane nafaraat dundu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ànd koo Serigne Cheikhouna Diop mi nga xam ne ni ab sëtam la ba noppi wëlbatiku bind ci moom ab téere. Ñu defoon ci njëkk émission ak moom, dellu tey jii defaat ci beneen émission, mu deseñu nag baneen émission ndax dundu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dafa gudd, ndax ak dundam wax na ko ci début bi ne na léppuy dundam mooy léppi dunduy Serigne Touba, ndax daanaka ay at yu néew rek la am ci dundam yu jaxasoowut ak Serigne Touba, te bi ko fi Serigne Touba bàyyee itam dafa wëlbatiku jaxasoowaat ak jabootuk Serigne Touba yi. Kon ñu ngi leen di dégg daje ba beneen yoon incha allahu, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ak mboolem ñi nga xam ne ni nekkoon nañ ci wàllu technique bi ak caméraman bi nga xam ne ni moo duy Serigne Thierno Fay, di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu. Wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamina wassalaamualeykum.
2: بسم الجميل الله الرحمن النافع الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرى وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبسر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصل الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير umuri lahu fawlatu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i wa huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa huwa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa huwa al wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil asabir ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihi natajurum yasunnuna ni waqt iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu sama yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karimi masirum tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil hurwati al wusqa lati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli nazara wal buhuru tamuru huwa al kansu wal kibridu wassadu li huna bihi tantafi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran salatun taqini su'aisu asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina wala narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahi an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hablana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami al muhin ya man bihi ka faytana kull la'in ijal jami'a salawati sakiya balighatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه انزل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها من صحدر او صلاه بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون اتي النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجه الرفيعه تسليم من هو لنا لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود قبل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهاد على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن سباخ لمستوكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بي خائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهاء احد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوز صلاة لا تهاكي صلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء لك انتهاء سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا احمدا خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا ya rabbana ya rabbana ahmadhibana najji jami'a man ahabbuni khada min alhasabi wal tudim li rakhada amina wahsin bin nabiy kulli yatim min alasa wal taqabbalni yatim ila nabiy fil ali washabba qurqidami wal yahab sahabam munahala khairi wara bi kulli ma yasruhu wa salliyan wa sallima nafi usalli wal tusallim dunat ala nabiyyika busarati ma'at wa alihi wa sahbihi wa khudlahu خير المناوب بمسجد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرال السبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سل حلا محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخرمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قد إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوك من به نفى قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي عفوات أبقي صلاة والسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أو تل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بها قل أحسن وخدم اسكروا أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإصدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ودني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدل الفاس وخذ للبركات وسكنات سر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم